야, 형님이나 청무지 저거서 샴든지 참덕난바 디난 지기타른 아서 데른 그 나 총시비 이르가슬 타통 린친데 그 지기티 참바 르비 가르쿵가 나시기주엘 아래 디나 데른 그 르비 가르쿵가 참바 청원다 질다 땅이 니 조보 총총서 땅 조보 총총치 파마 남브르 냠줄 샹도비 참성 호시 타그 히샤인지나 Chalim Bhaji Rigirshi Noga Chamsung Lopsi Mangak Zirgo Noga Hoi Chandaga Nanga Yin. Hoi Chandaga Nanga Nangtun Gangshiga Yin Dasi Na. Shibi Sim Nanga Chamsung Yekhi Na Gandashiga Yin Sil. Zirgo Noga Hibshya Tungda Yin. Ya, Ngachi Samlo Shibda Tang Na. Shibi Sim Nanga Chamsung Yekhi Di Gandashiga Yin Jaril. Shibi Simnang Chamsung Yekhi Na Apa Kung Ama La Dongwa Chijia Deyin Sir. Chamdag Mangpo Shiki Shiba Dadong Lona Chungshin Chayang Shtotabga Mega Ndoga Yumal. Unjang Shiba Nyongchun Na Ma Dharma Li Onunpo Yin La. Shibi Mgalam Jem Jikhtan Di Lhamu Ngang Ni Мы дармашеги нюнгту шэтбавши ян рцавани марэсэр. Хончилла гэргэншеги кунгэ лумхэн зэнчагэ лумацурэ чэмцэнгдэн кэнхуагэ чэпэр чэйнбэ мзэцэхшэв дэйвана. Шиба мэнгбошеги лэндамэл дэйчуэчэв шибашеги. Гэргэн, кэнхуадэн чэмцэнгэ чэпэнна чэмна ападэн амайюл. Кэнхуанэ кэнхуацамэ нугэрсэнгэ Apa tang ama yubi ngiwa mil. Ji lan tabi, gergen hali song. Redi, shibi mgilam je shangi na, nga tsu mut dharma tsu tang dan na, zhenghi gana tongga cha chi yul. Shibi mgilam na, chamcang na, apa ama yula. Apa ama mibi chamcang na, kongwa zam dan do bari. Redi, chamcang na, Мы ци ликам сови штани шикам. Хцева ангар ми

0: 이나치 콩성세르 고지레로
1: 뜨지나는 느낌에 그지나 내가 앞에 아우 얼음부치 세느리야 땅이 쳐서
0: 다치 마시 안그지 너와 정글시 아이르고 마냥 싸울까
1: 아 치키는 말이야 내가 아미다 우마 쳐서 세르지라 키그메라 다 로루 지루 마루 그루 아미 셈부 호뿐 침발라서 와다
0: 알라 능주 뜨뜨
1: 정말 실례 냥도주라 카니 당마이 나라 다치 뜨뜨가야
0: 냥즈가 누구 조사가 뭐
1: 내가 아무리완 돈을지나 치치 실례 냥즈가 뜨거나 돈나니 고고 그게 어그증극 지루 커무리 뜻이야
0: 뜻자가 디나 냥아 지루 세라타
1: 지루 지루 지쿠 지루리 에누 마냥 아도코 Нянда рангавина та икра жангавина таро.
0: Ты дега чипчка марим.
1: Ахау на хау, тэн санганян згарика. Чилу, чилу, кардя тунга шили канана чимэти тандгидок. Ама сэмба чари та сэр чэнья.
0: Охо, дина та сэмба чари зету.
1: Нян взя.
0: Оле.
1: Чок, нангаркани вли не сэмба сэр. Чу апа чари зэкшу.
0: Ала, тарун гофша жекунер.
1: Нянг взе онарак. Адил хасана нянг взе мени не тарамекму. Чигта хи пэнцу гадава цэрэн анги тбагму. Тарун цанг ажам цу зэрэ чгёксе.
0: Тэ тэгдэна чочела.
1: А нянг тэгну жигни та хохуй гочюнгара.
0: Чизги тан та.
1: Ами кани чгвина апен дэни тэнжук.
0: Дэндри куну мара. Хорна кани сэмбэзинан
1: Dani chari ma zirta ngay nara.
0: Sembu.
1: Chari.
0: Sembu, sembu.
1: Chari, chari.
0: Ala, kim saga?
1: Taru nungar dhig tuku, nge ka ame shayi akchina, me uzu akchina rizina. Zamba tana mara, da zambu yi khanang achigar zhagi. Htuk yona mena khanang achigar zungara dana, di kongsangu nyekara ngindara.
0: Oho, da warzga nyetang nani shirayo yong jyush.
1: Tungra na tondi ta shili sama argitang na ma argitang nazgarik.
0: Da jighi da wukumu.
1: Чо жиг тасыну сэрэ?
0: Ты.
1: Чи жиг сыну чеге хини? Чергенде не жиг та секинди мургу. Кача шати ням бир шугру.
0: Кам тыкылгын жону мына?
1: Чо чиг сама мысаны дигини? Шайе эва кори яга жири чигде гону махига. Шапага пу кан хуйра канга чезгенда го канга. Кериг чун сама су мар мар ти чезген го.
0: Ену ко тыгри.
1: А сама сина кериг ен кериг та ти чезгенда юла юнле юнле та якра.
0: Керг дамна чоин сама сина хейн зин.
1: Ари ри ри сама сина та хелм бикаси.
0: Хевна канги дина мара.
1: Аллуси жи команд гру. Тахари кли тарго мау му кэзгин таго зин. Махина нга тиру. Нэшеле чомбуз гэн вайна.
0: Там бахк кыл кушгру.
1: Тарма гыл гру кодан бахк кыл лугна мышани. Харзгасун. Таң сен бачари гэ сама сажир сен бэ. Хэг сама суга.
0: Я зонжира.
1: Сэмбэ чариге каленаго камбэкэн сурата аниге аб чэгагэнжия агапу римэхо рима ганама чука
0: ав ав ав
1: шагас чэргэнга гатэн
0: чэргэнга
1: я дарын камбэкэн сура ами чо хабагаго я өшэрэ марчик шэрэ марчик нёнго га хабагэри масотсыя
0: алу тэгтэгра
1: я Таран зо шиар гун зу сот. Аде жага лолу зи манга сагаси. У ами ти намра мани грая та. Я ачере ня нам дока. О харс. Чергин марс. Хабарс. Сен бу чари ге нянан док мек.
0: Та чез га нянан док нере?
1: О ми ми нянан док нере.
0: Ин ми лу че гун нере аро.
1: Ага по сен бу чари ге ми ми нянан док си арим.
2: Мяу. Мяу. Мяу.
1: А. Ди милуги мимисин чариги лгрисо тунго а юмсани я ай ами чочх гапу ясу мину кэнгэ такаялам кагарам хинурк качагарам хинурк гапу канью харас майо не
3: майо майо
1: мимиге кирге майонс я
0: так качара цая тагд цумжира
1: чере тарун сажим не О, чэра лугэн зэнгри экуну нянжіне. Я, ариманда сурата, чу абуранганы гаю. Алэ, нелатум.
0: Та сяйгэ матану тэг-тэг сялэ.
1: Я, тэгу.
0: Ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау, ау,
1: 아림 드니블이다 쳐라 루근 정리메나 사진 통지 찾지메카라
0: 당할랑 땅땅들이
1: 다따조 적노리 아니 근직주단 데티나라카
0: 오담마완들 치니 근직군들
1: 네카 아파라 아마니게 하라이크 서라기게 이니 근직군들
0: 샤이 파처즈가 멘탈로비오크
1: 디마첼라 카니직 랭군들
0: 데라 샤이 망히즈가 아니랑 그치고 걸으즈고
1: 네크실이 껑롱즈나 우틀링군들 알아
0: 다샤가 아부아니니가 글로알마가 럭군적지라
1: 루어 게웨땅너타 겜더 카마크루시
0: 쌈메크는 쌈키 쌈너 말랑아땅나다 치윈 간남사초
1: 네카미타 까챘트무토쿠미니야 시테세 말랑아땅이더고 아디리샤이타 땅상진리야 지치크르 지랑아츠게즈 마똥아 초총리나 지랑아 똥도둥 똥찌쿠메라 쳇게요니 망나 가능아 니시즈글란 유터리야
0: 몸청치당 다다
1: 하르즈가 송아도 네 집치크로 아닐고
0: 아르글라나 고환다 아즈신당다
1: 혀 셈베 차리 알레양레 나치 요라 메라 올랭고 타시글레
0: 알마티 깔라 지금 마니나 타메타
1: 냥고 냐니 찬나타 다릉냐나 도노 코트 야 아니츠